relax na M-Pesa rallonge. Au na kasia kutosa kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi na ishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dola au franc, chaminiko relax na M-Pesa rallonge. Au na kasia kutosa kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi na ishia,